0: σε είναι έκτο όλοι. Προσρή φίρτοπ. Μόλστρατ ειν τριλάρ. Μπέλ εν ρεσερβίρ. 0610 30 0628. Of surf naar προσρή.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
2: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR.